0: Я скусиш мені так аромат про по солі діші, па по кремі за сонцяня, па по зажгані кожі.
1: Не би видела.
2: Какое то?
0: Не, мидва вева кака е зажгана кожа, мидва не вева кака е ријава кожа.
1: Аха, јас се
0: ја... Веш зажгана
1: е, знаеш. Ја, мисла да санјаш о покорени.
0: Ја, ја, две карти за Джона Леджанда пус керини смо ми дан же поделили другачи.
3: Ампак, Јани, неки си могу нарез да шопак ни дост, рабаш ти ше две карти за Джона Леджанда, кај си, неки си зафркну?
4: Кај се зафркну, а не сум нач написал здраво, кај си.
3: Немам појма, ти живеш.
4: Не вем.
3: Драго упраш, неки си заебу.
4: Јо, на шихто сум драга, па тут не вем, нек сум сигурно. Кај па буш да не повем.
3: Ей, веш ке бош то субота. Предвидевам да буш пелу својо драго, греста скупај на Джона Леджанд.
4: Ете, хетан. Најлепше, хвала. О, фак, не морам врет. Језа.
0: Две бомо па ше данес поделили шово дома. Колиса е фантастична, пуска арена та субота, 4 јули. Јас би рекол да тој е перфектен термин. Рано бо вручина, мало попустила шено, бо па 30, каде скоро перфектно. Јас па бирот на те точки признао да ше никол нисам бил на домен концерт у пуска арени. А ти си бла?
1: Не, стопна.
0: Ин видел сам пасторија од луѓи да там ка романтика шприца на се страни, каде так секси плац. Так мало old school, па арена, па старо, па...
1: Ја, у теј акцији сицер не бо прирошио нич шприца, ал нека ти ми два карт не морва да бит, ампак лај мава па две карти зате. На други страни е тра зате ки послушаш, окей? Okay? Инко се бо у надалевању програма завртил John Legend и негова All of Me, не, то си познамо, пошлаш SMS беседо концерт на нич 51300, припишеш се веда ведно по своје податке, па почакаш на клиц. Так да ми чакамо на та...
0: А ја то ни здае таа момент.
1: Не, не, не, сам повемо, че кдо ни веде кер
0: комад. Да, таа комад боја да га спомнива, ја се веда. Другаш бо па там тут велик лезаслон, така да се по все видло. Ба ја бо згледала кој едни метисти шова у Лас Вегасо, е зрапо јас мам курат лезаслоните велике.
1: Вау.
0: Вечи со, болши со, така да пријавте се.